Watandika ndio kuuliriza radio budu. Watandika ndio kuuliriza radio budu. Yaba fe program kia singo kunyumira. Presenta kanyomero obakazanyu kya kasingo kunyumira. Akokota sobola kwerabira. Kati ngatuja kuzemia kabiri mwetano ja radio budu. Chukulete nda kanyomero. Chichicho lifate werabide. Chichicho lifate werabide. Kumya kabiri mwetano ja radio budu. Mu program sekera za mixi. Wamune program kya kase. Bomuuliriza ogendo kubire simu. Otubulire birungi kibyo jukira ku radio budu. Mu myaka ja ya 25. Munafe tusubwa kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma radio budu jeze kola mu banga lya myaka 25 kiki twali fatuwera bidde mu myaka 25 ja radio budu.

0: 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Mutu.
0: Radio Mutu abulijjo. Chipia chinchino. Nga tujo kusemia kabili mwetane ya Radio Budu. Katitukule tende programo. Tujuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Mwetuge nukchali zabantu wabe nja ulo. Nga bugi na kwebio. Yibama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka lero nga tujo kusemia kabili mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Oko sakaba ulizaba ya bolu lango. Abazaba jiuliniza na okujiko bedele banga liyo na. Tungo mtujuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Kachama tuko kuradio yo. Wanti enoto ina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfu dewa Radio Budu. Abakosa baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa no vya zekolo. Kumale miaka abili mwetano. Omulio kuchuso mlambu abantu. Nebila lantoko. Ebibio na muprogramu.
4: Tejuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu.
0: Buli wa sandiru wabuli weke. Mpaka mdesemba wa umu akaguno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtuontu. Nge kuweleze wanda ulalubati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wabuli jao. Rukwa mtuajuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu. Mchibuga masaka, mchibuga masaka, mwetusenzira.
5: Olo nechukutuka kweyo na joli.
6: Radio Mutu.
0: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
5: Radio yomu ntu wabuli jo.